0: madani na limoja si wadhulumu.
1: Lakini muda tunaangalia na wewe.
0: Ah, haijalishi.
1: Eh jamani hapana hii hapa. Hii moja.
0: Hii moja moja.
1: Sijarizika hii
2: faiwa. Nani amabui jamani.
3: Nani mimi ndoki adini
0: kaze. Dinari moja, dinari moja mama.
3: Nitaingia asubuhi nije asubuhi.
2: Mama.
0: Haijalishi wakati gani. Dinari ni moja.
1: Ni uone mama hata na mimi mama haina shida dinari ni mjamzito
0: haijalishi mama hata kelele